strax og það ég nú get nú fjöskir bæ og bæljós. Það ég nú aftos bú maður reysi afti tí hrónja, afti tí hrónja. Það bá ekk þró meðski dag síðja.